Yarang baksa, da alni prungnam tura program na donsogaman sumoyba yanon bo naha. Kanal prungo, apsan sumoyo, apsan programo, grong taikujana kengkeng, sakantinan salam.